0: hjälper dig genom vardagen. Den bästa musiken får du på FM 8000 Bodø.
1: Jag sonar kan du bara se mig det samma som alltid. Det samma om du ljuger och tar det tillbaka. En gloria.